0: nga mbaku mwana ifrasa mwana kajele ilo nga mwaki singi kishororo lo sholanga yu nga kajoku mbukumba mambu ni mingi kabisa masando machache
1: saisiet endama ometa shusaru munare enteiba juma tatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kweiba
2: Mayan FM Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.